bulvă, pic Daco, pic Al, o să contactoni în info at Daco, pic Al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and coding.